vamos a ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svojom večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dei, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: Vratimo se mi još malo unatrag, evo gledamo zadnje konture Vjesnika koji je obilježio i vašu karijeru, dakle i rad u Vjesniku i rad u Večernjem listu, na kraju krajeva i Felix je tamo postao dnevna karikatura koju se čekalo i vidjeti što je Puntarić komentirao ovaj put. Vi imate sjećanje na brojne glavne urednike, na suradnju s njima i na kraju krajeva na te 70. i 80. godine.
1: Kad govorimo o Vjesniku, Vjesnikovoj kući, ja sam tamo počeo negdje 80-ih dolaziti nudeći karikature. Prvo sam počeo sa sportskim karikaturama u SN reviji, takozvanoj, i kasnije u Sprintu. To su bile sportske karikature na taj moj način. I onda je to je primijetio glavni urednik Vjesnika, Krešimir Fijačko, i vidio da evo, ovaj tamo se nekak drugčije šali nego što bi trebalo. I onda je on mene zvao da počnem s tom rubrikom koja se zvala E moj Darvine. Dakle, to čak malo prije njega je bio jedan grafički urednik, Zvonko Lener se zvao, koji je nakon jedne moje nagrade u Turskoj, koja je bila Grand Prix, on je rekao, ovoga bi morali pozvati, ovo je zbilja ono kao neka karikatura koja zaslužuje da bi se tu probalo nešto. I onda mi je dao tu jednu šlajfnu, jedan stripić od 3-4 sličice, gdje sam ja nacrtao taj E moj Darvine, što bi značilo, evo, Darwin je malo fulao u toj svojoj teoriji, znači ne je to baš tako, a pogotovo pri kraju te svoje ljestvice. Dosta smo skrenuli tako. I to je onda išlo i završilo je kasnije na zadnjoj stranici Vjesnika, i onda odjednom je glavni urednik Krešo Fijačko, on je nekako najzaslužniji za moju dnevnu karikaturu, jer me je stalno cimao po hodnicima, čuj, pa mogli bi ti ipak svaki dan, pa zašto ti ne bi svaki dan? A ja sam bilo neozbiljan, pa neću svaki dan, pa to je užas jedan. I onda on mene stalno cimala, a to je zato što je Otto Reisinger odustao. Otto Reisinger je tada odustao i više nije bilo Pere na zadnjoj stranici. I onda je on mene, kad god me vidio, ja sam se već počeo skrivati od njega. Opet će me pitati zašto ne bi ti svaki dan. I onda sam ja išao pitati tadašnjeg najpoznatijeg karikaturistu u dnevnoj karikaturi, Icu Voljevicu, koji je bio u Večernjem. Ico, dajte mi recite, evo, mene zovu da počnem u Vjesniku to isto raditi, šta to znači svaki dan? Prvo što mi je rekao, on je rekao, to ti je brate robija. Dakle, on je to meni dao vrlo kratku definiciju, sam se ja zamislio tu, međutim nekako me ipak to malo škakljao, rekao, pa idem probati, i tako, evo, dakle, par dana nakon što je Hrvatska priznata 15. siječnja 1992. ja sam negdje par dana iza toga sam ja počeo dnevnu karikaturu u Vjesniku na zadnjoj strani, i to je trajalo 3 godine. Dakle, 3 godine u ratu, to je bila ta ratna dnevna karikatura koja je, evo, doživjela zbilja da su je čitali čak i branitelji u rovovima. I to sam imao povratnu informaciju da je to ljudima dosta ono značilo i opuštalo ih čučeći tamo u rovu. Oni su se smijali tome šta je izašlo u rubrici Felix. Dakle, to mi je bilo nešto onak što me jako poticalo. Eto.
0: A neki su stavili to čak i kao amblem.
1: Jedna brigada imala moju karikaturu, ne znam. Kasnije mi je zvao jedan pripadnik te brigade, da li ja to imam, ja sam to negdje dobio, oni su poklonili meni to, ja sam negdje to spremio u arhivu, ja to nisam mogao naći. Dakle, jedna si brigada Hrvatske vojske je imala moju karikaturu. Na karikaturi je vojnik koji ima minobacač i malo je okrutna do duše. I u taj minobacač umjesto tih granata sa gornje strane ubacuje goluba mira. Ima punu gajbu golubova mira i oni onda ih on ubacuje i oni onda lete gore s tom maslinovom grančicom, perje leti sve i oni nekud idu. Da, eto, to je bila

0: u tome svemu je da je glavni urednik tada Branko Tuđen, po onome kako su mi rekli njegovi pomoćnici, rekao, evo, radije maknite mene nego Puntarića. I onda sam ja pitao njih, pa dobro, ja nisam imao, zašto niste meni rekli da se to desilo, da ste, a oni su mi rekli, pa nismo vas htjeli uznemiravati.
1: Pa je stres bio manji kasnije.

No, absolutno, absolutno sve, večera si je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi zato malo tišine, samo groove, jel? Oh, apsolutno sve, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

danas koji super svira. Amerikani. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

Ovo je fantastični orkestar koji vam je krasno svirao večeras. I orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: Bravo.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte informativnu emisiju Aktualno u 17.

0: na valovima staroga kraja.
1: S nama je evo večeras i upravitelj fondacije Antun Gustav Matoš u Beogradu, gospodin Marin Pijuković, dobro nam došli. Stiže nam evo Hrvatska zajednica iz Republike Srbije na Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Bićete prisutni u mnogo segmenata, ja bih zapravo voljela da nam vi ukratko evo opišete što možemo mi sve očekivati.
2: Pozdrav svim vašim slušateljima, pa mi ćemo biti zastupljeni gotovo svaki dan i to je ono na što smo zaista jako ponosni i sretni i zahvalni na prilici da se predstavljamo. Na svečanom...
1: Evo, Hrvatska zajednica iz Republike Srbije na Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Bićete prisutni u mnogo segmenata, ja bih zapravo voljela da nam vi ukratko evo opišete što možemo mi sve očekivati.
2: Pozdrav svim vašim slušateljima, pa mi ćemo biti zastupljeni gotovo svaki dan i to je ono na što smo

0: Radić.
1: Pa nisam ja baš puno radio, ali sam se družio ja. Ja sam s njime provodio one njegove seance u Belvija i u Adriane. Ali kad sam bio dite, još mi smo gledali ga. Došao, vidio bih smoju, gledao bih ga kao Boga. Došao bih mu mater si spise, koji, vidjela sam smoju na peškari, onda bih što druge, ala, avala, barba smoje. Tako da se, i već je on imao u Varošu tu famu da on piše, da je veseljak i to sve. Kasnije sam ja počeo raditi u Slobodnu gdje je on radio, ali ja nisam radio u redakciju, nego u tiskari, kao reprofotograf i skenerist. I onda smo tu poslije sam išao u turističku fotografiju, napustio Slobodnu i tu sam se s njime naučio raditi dosta s njegovom stilu. Recimo, ima sam dosta tih reportaža i tu sam doznao neke stvari. Recimo, niko ne zna još da je Smoje završio bogoslovnu gimnaziju. Da zna, kad smo bili kod fratra u Visu, kad je on počeo pričat, pa nije ni pop nijan tako priča o crkvi. A pitan ga ja, a barba Smoje, a šta je to? A koji pa ja sam bio, u bogosloviju sam završio gimnaziju. Ha, imam tih puno događaja. Sidimo ja on u Adriane i zove ovdje Šimu, konobara Šime, donese mi tri pice i donosi. I on stavlja, ja govorim, ja neću, ja ujutro ne ništa, to, i na vrata lepa. A on gurne pjat prema meni, ovo je sad tvoje, da ne vidi ona. A onda je lepa ušla, onda bi rekla, aj kragiću moj, koliko ti možeš izis, ne možeš ni smoje. A onda bi, on bi uvijek rekao, kad bi ga neko pita i reka mu da puno ji, ma šta, kaj grdelinca ni zija, nema, kaj tić.
2: Što zadarskom arhitektu i akademiku Nikoli Bašiću znači ovo priznanje?
3: Moram najprije reći da, hvala Bogu, nadobivao sam se različitih nagrada. Bile su to institucionalne nagrade, bilo strukovne, bilo državne i tako dalje. Međutim, ova nagrada je opet jedna društvena nagrada, ali dolazi iz jednog miljeja koji je neformalni, izvan institucionalni. Znači, dolazi od ljubitelja, ljudi koji zaista vole i žele održati živom kulturu i veliko nasljeđe našeg zavičaja, jednim imenom zvanim Dalmacija. Dalmacija je dakle ono što ja doživljavam kroz ovu nagradu. To je slava Dalmaciji, to je zapravo traganje za onim vrijednostima Dalmacije koje mi svjedočimo našim načinom života, našim govorom, našim humorom, našim ponekad i lijenim i fjakastim odgovorima na izazove svakodnevnice, ali to smo mi. I tu vrijednost želimo prepoznati i afirmirati kao ne samo našu lokalnu vrijednost, nego kao univerzalnu vrijednost. Miljenko Smoje je bio veliki majstor koji je znao to reći jezikom. I to jezikom, ne jezikom književnog standarda, nego upravo jezikom Dalmacije. Na taj način on je, rekao bih, raskinuo okove te neumitne standardizacije, unifikacije svega i rekao imamo pravo govoriti i ono što osjećamo i što mislimo reći našim jezikom na naš način. I pokazalo se da kad tako govoriš istinu, da te svi razumiju. Ne treba ti nikakav tumač. Zapravo, kad se sada referiram na to zašto sam danas ovdje i zašto sam jako počašćen, to je upravo to da je zapravo u tom mom arhitektonskom izričaju zapravo vidjela ono što nije standard graditeljski, građevinski ili arhitektonski, nego da ja pokušavam nekim drugčijim jezikom svjedočiti vrijednosti našeg podneblja, naše kulture kroz arhitekturu. I ja to zovem zapravo, to je moj jedna moja sintagma, ajmo tako reći, govorim o arhitekturi pripadnosti. Znači, arhitekturi koja pripada svom prostoru, svom mjestu.